주시대 로자라점싱 도링 가르 미십네 급 뉴스 영수를 중외 표산의 기상의 봉주다 콜프 먹줄라 속배 세전 뒤생기 로규 세워크 유바마세 뒤접시부티낭 맨추 중앙기 표산의 시흉기 지히선주다 렉주 중앙 시흉기 표라 주미기 당원라 Xiongnyun Gyakbe Cherim Dan Goe Tung Su Kengang Xintu Chiwe Lugyu Gyang Seixin Gyebar Goe Yubhe To. Gopub Ki Tung Duwe Chir Panzam Sosuru Nyang Aki Lamne Dordian Tsik Su Jeba Xioloka Shibje Shibju Xinyi Zam Zay Yujin. Zomba Bunyi Pyo Ki Jatsi Nyan Sumla Chang Chubhe To. Mang Chu Ki Zomsu Le Gyang Nyangbu Dulin Kebar Din. Joji Tsi Ki Tele Danyin Tang. 은주 코네 머징라 멜로메 렌드 코네 좀 구토부양 마인바르 콜라따디토 공어 제차르 개위 이거테베 년집된바다 숭예도 그베 미네타 차와 연중소 지마 지신 은소 통도 용화 더부 중유바디니 좀제 캐도 박베 남탈점 주신단 차와 식시 샴라 헨게 기 표기 좀바포 착제 도링 딘진 변주르 기장바당 Tsirin Pinzuwa Laki Tsumchi Genku Nanxing, Pinzuwa Mima Bichun Kangne Bichun Nangwe Namtar Chakjian, Gepsiwe Miribki Chungwa Juba Sumi Damki Rimu Xichawa, Pinzuwa Ki Pyoge Lungchengki Gajru Dang Tumbara Tsumchi Wensam Dandrani Yang Dun Xubati Liu Chubati Senruana. Tine Mirinwara, Ken Rinpochi Benjur Chakba Rangi Suibun Kechun Sirwa Donglantua Gampip Su, Talam newa dene tari mindu rung. Giwa qima ngunjie yungwe dimji ki durindu di pyusho sung chung si chazang ningbe langdeng che ne zidang gandeng chukor ling tu kyarwa le rimgyu ki ken rinpo chi cha tu jorne sung. Tokdam denzor shukbe jizun naru kachu me chiku sung chun mitubmar chakbe tagor tu sake sechu chuksun me lanjun ki korwa ganye chinchen ki xetang Tengdu Ngerangki Chakchu Temuki Dendu Yubadita. Xiangxiong Chiongwaan Chakbe Tukdamdi Gungarki Kutan Chinchenji Gunaanki Kachu Xiesang Dawe Mulam Zay Xindu Gonglu Gechu Zangay Lo Gongba Xiantundu Xekbardin. Teche Merchi Gertinji Gungbenji Dating Ngupipki Tukung Zubdabso Zayba Yinni Xi Sungba Natyuta. Titu Ken Zhenpuchi Tengyengi Kutung Xiongbu Zegab Tukcha jensum manyambar peba nangshu su zeti ngegar le chupi chengchup chudin bangsu gyokto chuyu. Chagin nangshu su gipsi dintipdu seku dar dikane sarsin zeba. Tengdu gipsi lakang chimi dintengi tukdin chesu shuksu suwa dixinu. Jangzhu lo nang, mechi gertin jen kung benji datang, shibchung dinten zhuma su gongwe changma cheyu poran yangzida. Xi chamqin jebar chibkyu ki cheshib kongme tunne densu chibbe buchi kursum su chusun ganyan namla sapsul rengshib ngamba namla gidu menyum ki tsuzi gakib tegu neten ka la chumbu nesi je chubdun pasar pip. Tine mingyang bar gipiwe yum sunam lantun kunyun si chir me bar jene debu rengshi gipi rangdu kongkam matsudu bar din Zangne nechui jormata, merchi gertin jen kongbenri da rangki gozi di gechi ma yinba zang ma se. Lakdun jizun mi le yum nyangza gargen dar, zangne nigar chakdan ki rui tuen xing, jikdin ki chasha lang, geba rable kyang tolu goe ba je. Gunduang gipsi rang tu jeshu ki, china cangwar tonggen chi si zay dip, teda la dimbe dikrib nidung jichi tani. Korwa tang ngensungki jikpa tata le chulti nyurdu dendru dinsan gyu ngami zokchangki kumbang tupchir. Benjin tamche kinsi kukungme u gyabiyu ka la ngoden tang jengshu uzangki neden ka la chumbu tang sirjab. Rimi sangge dudir mangki ngenlong la jindong rangkong mesir ki chun gyezik kuki yumir zanglu yusu dargi bangki tang chungki je. Kutsi sosu to kiwe gongzo mingi gubtir zaybazan masi, guri la rizhu giti samar ta se to. Gewa mechukbe gubariki burtsadang, sunga.

0: kablamato, mebji imja ridwa.
1: Risha, shuwa ya chakbu chache, shinne raju de chabi imshi. Da tiringi zhe xie di nyenje, shinne hao kosu.
0: Che zanche, tanda shawa po imba ina raju di tiwe chekbu da manga mejo.
1: Da risha, tiri ne che nga niga shawa raju di da shawa chakri sudu chekbu chekya risamba riba. Mune chebi ina, di nila keba yubji da, nila shawa chakri cha, an shuwa ya chakbu chakbu che du raju di che yubja.
0: Che zanche.
1: Tanda le, shawa sa de le, yuwa mangu yubji zidwa.
0: Che zan.
1: Kase, shawa raju di ringbu yubda, yang shawa kase ina ke ringbu yubdin zhe risha.
0: Che zang, shawa kirin si labdu, yang shawa di ke chu zo di kirin gu yubdi riba.
1: Risha, di nye le shita, anzu, aja ki kirin gu yu zang, kashe ge chita, shawa kirin si pyu shi.
0: Che zang che, shawa kirin di nye ti nga lo nang sa chu du, soksa lingji ne, shawa kirin din zhe tu nyu yu. Kwanzu de se kangbu di chita, tobu si zha me bu su sha. Xie mo do kong zui ki rin zhe di rin da chue jie tuwa lu tuwa yu bi zha.
1: Yin ki zhi, tong do le kong zui ki rin bu yu zhan jang me loma di ye shi da sa tuwa mu du gui.
0: Che zhan che, kong zui tuwa si ne yu bi jia la dun zu lin du zhan ba ji da tab din do ka bu zhi che lin gi.
1: Zhi xia, kong zui ki rin bu yu zhan jang me loma si du yi ne zha tab din do ka bu zhi tuwa.
0: Che zhan. Da yang chang wen chang ma ya ge yun ri ri yu du zin ba, yang kurang zu su su che ne, yang ge di rin cha be yun yu ki zi da. To se ku le ya, jia la lin ya da sa ya yi ne, dab di bu yu ne, yang se ga ge sa dung chi du zin ba, ka le si zha yu ki zi.
1: Che zang, tong do le, kong zu go dub ya ge nying ge che yo zi bu zi ba?
0: Che zang che, nga di du sok sa lin le zu du le, kong zu de se kang bu di, ming se che che, to ban to bu si zha me bu su xia. Na lo le du, kang bu to ban to ga de, kong zu su zhe di ring zi du, hang sa ya zi zi du.
1: An le, pe jin tong do le, sok cha ling gi, o le du mi ne kong zu me gui ma po ya da, dup de bu yong ya che du ying gi zi zi ba.
0: Che zang, tong do, nye di du na wa chu ya che ne, kong zu za su du zi da, jin li zi da ring gu si zha me bu kya ya du.
1: Kong zui ki rin gu yu zang, chi li di le rin gu yu min zhok.
0: Tang zhi xiang, di dui zang ba sok cha ling gi le du mi ne, zhi xie kia ba che bi yina, xiang wa ki rin gi, ji rin che li ya, li mi xi ju ye yun ju yu ri sung gi. Tang to, chu to di, zhe bu yu ne le, yang gu ju chi ya da di zhe, san zi se dui zang ba, di bja kyu wu xi zha yu ri sung gi.
1: A le, da chi du din zhe yin bi shi, tang to le sok cha ling no lo le ya, xiang wa ki rin, mang gu shi ra duwa.
0: Risha, risha.
1: Da yin ne le, shang wa ki rin sa di, ke rin bu din zhe yue be gyum zhen ka ri yin na.
0: Che zang che, di yang nge ge le ha hu mu ju, da che na nge nye ge, rin nu yu je li ya, ke zhi chi ti je, shang wa ki rin gi, ke di, yang nge rin bu din zhe yin be, gyum zhen di xin pa che du zhi ba.
1: Yung a.
0: Rin nu yu je, nge nye ge rang le, ke zhi chi ti ya yu. Shawa kirin ki, kiti rinbu yubi gyumchen kang yin nam.
2: Ti gyumchen ni, filin zatan tu, chodoy chebe shawa kirin ni, sadin tu, che towe sokcha rikshi yinpita. Ki rinbu ti ya, chi nu minyong wa si, yubi mu mi gu. Shawa kirin ki, kiti nje rinbu yon wa ni, yu rinbu koryu tan dunbi jibu shi yin. Faran si, genwe rinbu kejian, La ma ke yi gui lin ni tor ta, tsur tu ren xin ki gyu bi gor ki xiong lu jie di, ki rin bu zhu bi gyu rim la zhi xie ki yu. Xia wa ki rin ki mi bu nam, za mi bi kur yu nang tu, tsu wa ye wu ta. Kun tsu tsu ye qi du, nin dar ki jiang ne, to sar yu bi dong lu si ki yu jing. Ti dar qi di, ki rim xi rin bu qi wu ta. Xian guo to ki mi ti, jing rin ni qiu xi ni qi tong tu la, Tu da du, nian ke yu mei jia, duo tu ge yu bei shi.
0: A le, da qi dui yang, xia wa ji ren ge ren gu din zhe qia ya di, kun zi cuo dui ge ku yu da, yang cuo wei kun xi da le zhe wa qin bu yu bu zha zhe du ge.
1: Zhe xia, tong de le, nem ju ne, nian chi na de dui le, xia wa ji ren sa di, mang qian, a fu ri ge ling chen de ba yu bu zha dong a.
0: Dang ran zhe xia, da yi ne, xia wa si le dui zhen ba, wan zi mi ka chi ge xia wa su ko bu da ga, 라주 몽구 옆딘데 통 카치게야 샤와 기린다 딘데 텐수제 샤와스야 데레 릭 몽구 시다 옆다 르도괴
1: 다가라 지샤 샤와르시다니 릭 몽구 쇼디사 샤와 릭레 체비네레 릭 십주 십두인 요리사
0: 아모
1: 턴돌레 안주 삼년나 체비나 샤와 기린사 데레 샤와 릭 콘스톰메 저 삼삼제 시민도괴
0: rishya
1: ta yinne le dinye yang kha kha rishya nyama chebi na shawa kirin ta shawa sa dun mebu dun su chawa shira yo rishya ta yinne le shugo ya gyu gyu chung je ani yang shawa kirin di shawa kong su do yo ma ji si yi
0: ane dinje nyok zi ca la a duwe
1: rishya wune gui kwaya rishya du nam gyu shi ta sam nyo no lo la shawa kirin si na da shawa kong su ri sam gu yu
0: 切咱切 同多长给谢不能行, 小娃了呀, 日来那, 十就十吨子月呢, 我那一娃去看过去用吧, 日多啊,
1: 日下, 同多来纽扣对了切不赢呢, 日记给小娃给你的鸡蛋呢, 躺得怎么灵头了, 是啊,那月买这些给, 年马躺都不赢呢, 用着是啊,亲月这些,
0: 切咱, 米仓妹, 남규네속자카리야 송급제고야 데레 케친부치르샤 르도가
1: 지지 턴돌레 속자카리 힘비네레 안주 척부다 지급제자 콘조야 뇌즈마담부체 아니 침등 안에 쳐야디 케친부르샤 섬기
0: 최전체 랑게 탄도 콘르셰야기 리키 샤와키린디 지다니 규부톤조 유네지다 아니 미럽지만이야 니마 리키 샤와키린 주요지데 타티샤 통야 요마리스 카네라베모도 미데야 맵쳐그루부루바
1: 제제 딘년르지다 삼주 칸딘제너로 주드 어 석자 딘년마 요시 다이네레 탄데 요마리스 니딘제 통드 오네 샘팡야르시도
0: 최전체 딘제 인두 만주 석자 큰제 임비네레 데야 느즈마담바 돈도 송급치고야디 개침부지샤르도가
1: 다가란지샤 어 티진윤데랑게 나 랑가 딘네마 치자 야 오늘 세제사 망고 신주
0: 최전체 언니게 민유체나 장매길이야 제무자가 조야지텔레 쇼리야 쇼와다지유기 세제 몽고지 신수도가
1: 제샤 딘제 체네 야고스도 톤돌레 랑가 딘네 마친비는 딘네게 언니 로세 랑가 다체나 겨울레 유베스슈도
0: rishya rishya, da juma ne ngini chapa madam da dinde chidu langa dine kya yon do a.
1: Hoshi.
0: Da gyo zidro.
1: Yonga.